0: slušati. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, leto je u punom jeku, putevi su puni, a svi nekako razmišljamo samo o tome da što pre stignemo na more ili kući. I baš zbog tog razloga stiže jedna korisna kampanja koja nas podsjeća na nešto što često zaboravimo. Nije najvažnije stići prvi, nego stići bezbedno. Monte Put je pokrenuo edukativnu kampanju pod nazivom Putuj pametno, stigni bezbedno, a cilj je da vozačima kroz kratke video spotove pokaže kako da reaguju u situacijama koje mogu biti opasne na putu. Teme su vrlo praktične, šta uraditi ako dođe do požara u tunelu, zašto je umor za volanom jednako opasan kao i svaka druga nepažnja i zašto privremena saobraćajna signalizacija nije tu radi reda, već da zaštiti i vozače i radnike na putu. Moramo priznati da je umor verovatno jedan od najpodcjenjenijih problema u saobraćaju. Svi smo barem jednom rekli, ma mogu još pola sata, a upravo tih pola sata nekad bude najrizičnije. Ako vam se oči sklapaju, koncentracija pada ili stalno zevate, možda je najbolja odluka da stanete, protegnete noge ili popijete kaficu. Odmor od 10 minuta može da napravi veliku razliku, isto važi i za tunele. Mnogi kroz njih prolaze svakodnevno i ne razmišljaju šta bi uradili u vanrednoj situaciji, a upravo tada je važno ostati smiren, pratiti signalizaciju i slediti uputstva nadležnih službi. Na kraju, možda je najvažnija poruka cele kampanje jeste da bezbednost u saobraćaju ne zavisi samo od puteva i saobraćajnih znakova, već pred svega od nas. Nekad je dovoljno da usporimo, održimo odstojanje ili napravimo kratku pauzu kako bi putovanje završili onako kako smo i želeli, bezbednim dolaskom na odredište. Zato, ako vas ovih dana put vodi autoputem ili bilo kojom drugom saobraćajnicom, vozite strpljivo, bez žurbe i sa punom pažnjom. More, planina ili dom neće nigde pobeći. A najlepši deo svakog putovanja je kada na kraju stignemo bezbedno. Tako da ljudi, lagano, mi koji smo na TDI-u, naravno smo savjesni vozači i ispoštovat ćemo sva pravila. Idemo na sljedeći hit.
0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ovih dana koristite gradski prevoz u Podgorici, evo jedna informacija koju vredi zapamtiti. Od 15. jula je na snazi letnji, odnosno privremeni red vožnje autobusa, koji će važiti sve do 30. augusta. To znači da su na pojedinim linijama izmenjeni polasci. Pa bi bilo dobro da pre nego što krenete proverite vreme dolaska autobusa, i nije to ništa neobično. Tokom leta mnogi su na godišnjim odmorima, škole ne rade, manje gužu u jutarnjim terminima, pa se red vožnje prilagođava tom periodu. Ako svakodnevno idete na posao ili završavate obaveze autobusom, dovoljno je da odvojite minut i proverite novi raspored kako biste izbjegli nepotrebno čekanje na visokim temperaturama. Leto jeste vreme sporijeg ritma, ali kad čekate autobus na plus 30, svaki minut deluje mnogo duže. Zato pre polaska bacite pogled na novi red vožnje i isplanirajte put. Tako ćete izbeći iznenađenja i lakše stići tamo gde ste krenuli.

0: Disco. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I gde ste ljudi, šta se radi, kako je, ako smo na putu, pa zna se šta sledi, da vidimo šta su nam rekli iz Automoto Saveza i kakva je trenutna situacija što se tiče radova na putu, pa ajmo prvo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj se nesmetano na putevima u zemlji odvija, podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i poštuju saobraćajne propise na deonicama gde se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost. Naravno, mi koji slušamo TDI smo lagani vozači, savjesni vozači i nema greške gde god krenuli, stižemo, poštujemo sva pravila koja su propisana. Pa pravo je vreme da vidimo gde se to izvode radovi, da znamo na vreme što se tiče alternativnih nekih puteva, pa ajmo da vidimo. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 ujutru do 11 ujutru i od 1 popodne pa sve do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Isto tako, do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulazu Petnicu. Do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 popodne pa sve do 2 popodne, a od 29.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlja Dajevica Han. Tako da ljudi, evo za sad znamo gde su sve to radovi, gde su obustave 15 minuta, pola sata i sat vremena. Tako da ako imamo alternativni put, bolje je malo da krenemo njim, možda ćemo malo kasniti, ali svakako bolje nego da čekamo. Ritam dane u toku, tu su samo hitovi, tu je TDI radio, tu je zabava, zajedno se vozimo, zajedno čekamo ako treba i naravno želimo vam srećen put, a mi prelazimo sad na sledeći hit koji nam stiže.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Ako ste odrasli 80-ih i 90-ih, ovu priču ćete sigurno razumeti jer postoji jedna stvar koja je spajala generacije, a to su naravno sličice. Ono čuveno, imam, nemam. Nekad se to nije govorilo samo ispred škole, nego se vodila prava mala ekonomija. Dve iste sličice menjaš za jednu koja ti fali, a ona posljednja, ona koju svi čekaju da se zalepi u album, vredi kao zlato. E pa izgleda tu ljubav prema skupljanju još uvek živi. Oboren je svetski rekord u menjanju sličica. Hiljadi ljudi okupilo se na nekoliko lokacija u Americi i Meksiku kako bi razmenili sličice i pokušali da uđu u Guinnessovu knjigu rekorda. Inače, rekord je oboren tokom velike organizovane zamene sličica, a prethodni rekord držao je događaj sa više od 2500 učesnika. Zvanični broj novih rekordera tek treba da bude objavljen, ali jedno sigurno, kolekcionarska groznica i dalje traje. A posebno mesto imaju ovi novi albumi koji su već decenijama deo fudbalske tradicije. Prvi album za svetsko prvenstvo napravljen je još 1970. godine i od tad su mnogima upravo ti albumi ostali jedan od najljepših uspomena iz detinjstva. A znate šta je posebno zanimljivo? Za kolekcionare popunjen album sa svetsko prvenstvo nije samo album, to je pravi mali trofej. Posebno kad vam nedostaje ona jedna jedina sličica koju nikako ne možete da pronađete. I budimo iskreni, svi smo mi imali onu jednu drugaricu ili druga.
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Imam baš tu koja ti treba, a onda traži pet drugih za uzvrat. To su bile male pregovaranje.

0: mlađi fave.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Evo ljudi, da li ste primetili da gde god da se pojavi Jennifer Lopez, kao da cijeli internet na trenutak onako stane? E pa ovog puta zapalila je Siciliju, naravno ne bukvalno, nego modno. Jennifer Lopez je stigla na Siciliju na čuvenu reviju modne kuće i iskreno opet je pokazala zašto je godinama među najbolje obučenim svetskim zvezdama. Na Instagramu je podelila fotografije na kojima pozira na balkonu u potpuno beloj kombinaciji, mini haljina od čipke, marama u istoj boji, elegantne cipele sa otvorenom petom i one prepoznatljive mačkaste sunčane naočare. I sad dolazimo do zanimljivog dela. Jennifer Lopez ima 57 godina. Dobro, zvanično će ih napuniti tačno 24. jula, ali realno, mnogi bi joj pozavidjeli i na energiji, kondiciji, a i izgledu. Često se postavlja pitanje koja je njena tajna. Kažu da su to disciplina, trening, zdrava ishrana, dovoljno sna i što je posebno zanimljivo, godinama ne pije. Dakle, izgleda da ipak nema magije, nego dosta rada. A njen evropski obilazak izgleda kao filmska turneja. Prvo Pariz, gde je tokom nedelje visoke mode počela da slavi rođendan sa porodicom i prijateljima, a za tu priliku promenila je nekoliko luksuznih modnih kombinacija i nosila nakit sa više od 400 karata dijamanata. Iskreno, to je verovatno više dijamanata nego što ćemo vidjeti u nekoliko života. Posle Pariza, London. Naravno, nije propustila finale Wimbledona i tamo je privukla pažnju. Ovog puta velikim bež šeširom i elegantnim stylingom. Na Instagramu je sve sažela u jednoj jedinstvenoj rečenici. Vreme za čaj i tenis. Eto, neko vikend provede uz čaj i tenis, a neku uz daljinski klima uređaj. Svako ima svoje. Ali ono što je zanimljivo kod Jennifer Lopez jeste da bez obzira na to da li promoviše film, album ili jednostavno ode na modnu reviju, uvek uspe da bude glavna tema. Nekad zbog muzike, nekad zbog privatnog života, a vrlo često zbog mode. I čini se da joj to polazi za rukom već više od dve decenije. Pa sad pitanje za vas, da li je Jennifer Lopez i dalje neprikosnovena na modne ikone ili mislite da su neke ono mlađe zvezde preuzele tu titulu? Kao god bilo, jedno je sigurno, kad se ona pojavi, kamere se samo okreću, a mi nastavljamo dalje uz dobru muziku i samo hitove na TDI radiju.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Vožnja bi trebalo da bude prijatna podjednako svima, ali često se ne obraća pažnja na druge putnike. U prevozu se ne jede, ne pije, ne šminka i u prevozu se ne razgovara glasno, posebno ne telefonom. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: O, brate moj, pa gde si ti meni?
2: E, brate, samo da ti javim, nabavio sam onu igricu.
1: Au, kakav si ti kralj, brate, pa jel moguće, idemo. Pa kako će samo rokanje da bude, ajmo.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro ljudi, bio ovo ozbiljan hit koji smo slušali, a sad je pravo vreme da vidimo šta nas to očekuje danas od vremena. Kažu bit će pretežno sunčano i toplo, što je odmah u startu odlično. A kažu za posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, dobro, ovo ćemo da razumemo odmah kao da ćemo imati dobru hladovinu. U planinama severno lokalno je moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura će biti 25 stepeni, a najviša dnevna do 39 stepeni. Što znači da, dok budemo spavali, treba će neka klimica, možda neki otvoreni prozor, a odmah krećemo sa majčicom i šorcem, nekom haljinicom, što je odlično. Tokom popodneva 39 stepeni, ljudi, subota je, spuštamo se dole na primorje, ako imamo vremena da se okupamo, da se dobro rasladimo. Podgorica, pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, najčešći južnih smerova, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 38. Tako da, subota, sigurica, još nam stiže i svetsko prvenstvo, bit će to baš ozbiljno druženje, svakako ima i dosta festivala, pa je dobar provod zagarantovan, a mi nastavljamo sa sljedećim hitom.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro, saznali smo ljudi, danas očekuje 38 stepeni u Podgorici, a u celoj državi 39, što je zaista odlično, bit će baš toplo. Ajmo da vidimo odmah šta se dešava to i za nedelju. Kažu, bit će pretežno sunčano i toplo, u Slabodu umeren razvoj dnevne oblačnosti, na severu u popodnevnim satima moguće kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 25 stepeni, najviša dnevna 38. Subota i nedelja su zagarantovane sa toplim vremenom, pravo onako letnje vreme, dobra temperatura, idealno još ako smo dole pri obali, milinica, ko naravno nije, imamo bazene da se rasladimo. Što se tiče Podgorice, pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna 37. Tako da ljudi, ako smo planirali neki izlet za subotu i nedelju ili spuštanje do obale ili jednostavno dobar provod sa ekipom, uslovi su odlični, bit će toplo, tu su samo hitovi, tako da izgovora nema za dobar provod.

0: svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svakog dana smo primorani da donosimo gomilu odluka. Neke su lakše, a neke teže. Ipak, postoji odluka koju je jako teško doneti ako ste žena. Ono kad biramo šta ćemo da obučemo. Kako mi stoji?
2: Odlično.
3: To si rekao za poslednje tri kombinacije.
2: A zato što ti sve tri lepo stoje. Ajde, krećemo za dva minuta.
3: Užasno, sve mi stoji užasno. Izgledam kao kluvena, nemam ništa da obučem.
2: Nimaš šta da obučeš, pa bukvalno je moja garderoba u kuhinji jer si sve uzela od ormara.
1: Ono kad biramo šta ćemo da obučemo, mnogo je lakše biti u muškoj koži.
4: Opa, čekaj, otkud ovo majica? Ovo je iz srednje škole još. Odlično, može.
1: Ukratko, ono kad biramo šta ćemo da obučemo, glavobolja nastaje ako smo u paru. Jer žene pored sve svoje garderobe i posle 7 nervnih slomova najčešće završe u njegovoj košulji.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I gde ste ljudi, šta se radi? Pošto je subota, znači da smo negde dobro izašli u ove sate. Ritam dana privodimo kraju pošto je 4 sata, ali to ne znači da nam ne stižu hitovi sa kojima možemo da napravimo ozbiljan after party i ozbiljnu žurku. Tako da u nastavku nam slede ozbiljni hitovi i kažemo vam, lista ide sve jače i jače. Tako da ljudi, idemo dalje, idemo sa pozitivnom energijom, idemo na dobro druženje, na dobro zezanje i dobru vibraciju.
0: Slušali ste Ritam dana.

0: Slušate sportski program.
1: Vozač Ferrarija Charles Leclerc veruje da će Mercedes imati najveće šanse za pobedu na velikoj nagradi Belgije, iako je njegova ekipa slavila na dve od poslednje tri trke u šampionatu Formule 1. Vozač iz Monaka istakao je da karakteristike staze više odgovaraju Mercedesovom bolidu, podsjetivši da je i na Silverstonu Ferrari iznenadio dobrim izdanjem. Nismo očekivali da ćemo biti toliko konkurentni na Silverstonu, Mercedes je tamo bio veoma brz, zbog čega mislim da će i u Belgiji biti glavni favorit, rekao je Leclerc. Sa druge strane, vozač Mercedesa Kimi Antonelli očekuje još jedan neizvestan vikend, iako je na prethodnoj trci ostao bez bodova zbog tehničkih problema i kazne, uveren je da njegov tim ima kvalitet za novu pobedu. Tokom cele sezone imamo brz bolid i verujem da ćemo ponovo biti u samom vrhu. Ferrari je međutim pokazao da može da bude izuzetno opasan, naročito u kvalifikacijama, pa nas očekuje velika borba, poručio je Antonelli.

0: slušate sportski program.
1: Petrovac je završio učešće na evropskoj sceni, neboplavi su i u revanšu poraženi od Žalgirisa, čime je nastavljen trend loših rezultata crnogorskih predstavnika u međunarodnim takmičenjima. Susret u Viljnusu Petrovac je završio porazom 2-1, nakon što je prošlog četvrtka pod Goricom izgubio od istog rivala 3-1. Mirovale su mreže u prvih 45 minuta, a onda je domaćin poveo preko Petkovića iz penala. Mihajlović je potom duplirao prednost Žalgirisa, da bi Selimi u nadoknadi ublažio poraz Petrovca. Ukupno 7 utakmica odigrali su naši timovi ovog jula u Evropi i upisali isto toliko poraza. Dečić je ispao od letonske Liepāja, Sutjeska od Kairata.

0: dve sezone u G ligi i prosečno je beležio 21,8 poena. Evropsku karijeru počeo je u Bursi, nakon čega je igrao za Fenerbahče. Sa klubom iz Istanbula osvojio je prvenstvo Turske, a tokom karijere nosio je i dresove Shandonga, Liaoninga, Makabija iz Tel Aviva i japanskog Altiri Chibe. U Euroligi je nastupao za Fenerbahče i Makabi, odigravši ukupno 35 utakmica. Sa izraelskim klubom osvojio je nacionalni kup 2025. godine.
1: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji deluju u istom smeru, ocenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju.
2: Evropska komisija predstavila je godišnji izveštaj o vladavini prava koji, pored zemalja Evropske unije, obuhvata i države u procesu proširenja. U poglavlju o Crnoj Gori dokument se fokusira na pravosuđe, tužilaštvo, korupciju, finansiranje političkih partija, pristup informacijama, medije i civilno društvo.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31, koje su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja leta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada, ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Boban Stanišić saopštio je da je Evropski parlament spreman za uključivanje poslanika iz Crnogorskog parlamenta u svoje aktivnosti, ističući da parlamentarna dimenzija dobija poseban značaj u završnoj fazi pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
2: Potpredsednik vlade Momo Koprivica kazao je za portal RTCG da veruje da će Skupština podržati predlog za promenu ustava kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična dela, ističući da vlada jednoglasno stoji iza tog rešenja koje predstavlja važnu antikorupcijsku meru i doprinosi ispunjavanju preporuka GREKO i evropskim integracijama.
1: Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv LJM, MO, IS i RK zbog sumnje da su učestvovali u pranju miliona evra stečenih prodajom droge. U naredbi o sprovođenju istrage predloženo je određivanje pritvora RK, dok se MO i IS već nalaze u pritvoru u drugom krivičnom postupku. Okrivljeni LJM je odranio u bekstvu i za njim je raspisana poternica.
1: Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru podnete su krivične prijave protiv AT iz Kotora, BP iz Tivta i jednog 17-godišnjaka iz Kotora zbog sumnje da su 14. jula ispred jedne diskoteke u Kotoru naneli teške telesne povrede 27-godišnjem Kotoraninu. U pretresu stana jednog od osumnjičenih pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje sa municijom.
2: Ustavni sud objavio je plan rešavanja ustavnih žalbi prema kojem je cilj da do kraja decembra budu donete odluke u svim predmetima formiranim po žalbama iz prošle godine. Iz Ustavnog suda saopštili su da se pred tim sudom trenutno nalazi 789 nerešenih ustavnih žalbi iz prošle godine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ponovna eskalacija sukoba na Bliskom istoku i rizik od daljih ograničenja transporta kroz Ormuski Moreuz izazvali su novi snažan rast cena nafte i naftnih derivata na svetskom tržištu. Sa istim posledicama suočavaju se sve zemlje koje zavise od uvoza naftnih derivata, uključujući i Crnu Goru, saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva. Maksimalne maloprodajne cene u Crnoj Gori, kako su pojasnili, utvrđuju se prema propisanoj metodologiji na osnovu prosečnih međunarodnih kotacija derivata i odnosa evra i američkog dolara tokom obračunskog perioda.
2: Poravnanjem države sa kompanijom Adriatic Properties deblokirani su Sveti Stefan hoteli, a u narednom periodu biće deblokirani i HTP Miločer, dok je država prvi put obezbedila učešće od 10% u profitu i uvećala zakupninu za iznos PDV-a, kazala je predsjednica odbora direktora državne kompanije Sveti Stefan hoteli Marija Rovčanin-Vujović. Ona je navela da je nakon potpisivanja sporazuma o poravnanju zakupac odmah počeo da ispunjava preuzete obaveze. Govoreći o zahtevima meštana za pristupom gradu, hotelu i plažama, Rovčanin Vujović je ocenila da rešenje treba tražiti kroz razgovor. Smatram da meštani imaju pravo na sve to, ali svakako u dogovoru sa zakupcem, koji je raspoložen za razgovor, kao i predstavnicima vlade. Verujem da će se to na terenu dogovoriti na narednim sastancima, zaključila je Vujović.
1: U Crnoj Gori je u maju bila rekordno niska stopa nezaposlenosti, saopštio je premijer Milojko Spajić. Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži Facebook, stopa nezaposlenosti u maju je iznosila 7,84%, što predstavlja najniži zabeleženi nivo.
2: Unija slobodnih sindikata će od ponedeljka organizovati jednočasovne performanse ispred zgrade vlade u 5 minuta do 12 svakog radnog dana u cilju borbe za zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrednosti koeficijenata.
1: Sekretarijat za socijalno staranje i osobe sa invaliditetom opštine Nikšić objavio javni poziv za ostvarivanje prava na besplatan obrok za 2026. godinu. Kako je navedeno, javnim pozivom obezbeđuju se obroci za 200 korisnika, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi 20. jula, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savet banke usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je nakon informacija o otežanom plasmanu lubenice stupilo u kontakt sa proizvođačima i zatražilo podatke o tržišnim viškovima kako bi sagledalo stanje i u skladu sa zakonskim mogućnostima preduzelo mere za rešavanje problema.
1: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa u Mojkovcu je uspešno realizovalo akciju 10 plastičnih boca ili liminki za jednu sadnicu, tokom koje je podeljeno oko 400 sadnica, dok su građani prikupili više od 4000 komada ambalažnog otpada. Opština Bar raspisala je novi javni konkurs za izradu idejnog rešenja zvaničnog suvenira koji će na autentičan, savremeni i reprezentativan način predstavljati bogato kulturno-istorijsko nasleđe, tradiciju, prirodne lepote i prepoznatljiv identitet tog grada. Kako je saopšteno iz opštine Bar, nakon prethodno sprovedenog konkursa, stručna komisija je nakon detaljne analize pristiglih radova ocenila da ni jedno od ponuđenih rešenja nije u dovoljnoj meri ispunilo propisane kriterijume u pogledu autentičnosti, umetničkog kvaliteta i reprezentativnog karaktera, te je preporučila raspisivanje novog konkursa kako bi se obezbedio veći broj kvalitetnih predloga.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. SAD ostvaruju velike uspehe u Iranu, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD-a zabeležene eksplozije između ostalog u Bundar Abbasu i na ostrvu Kešim. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zadužio je šefa službe bezbednosti Ukrajine Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane Ukrajine i rekao da će se nakon sprovođenja zakonskih procedura obratiti Skupštini Vrhovnoj Radi sa zahtevom da produži njegovu kandidaturu za tu funkciju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Novi digitalni sistem Evropske unije za kontrolu granica trebalo je da modernizuje putovanja i uvede ih u 21. vek. Međutim, ispostavilo se da sistem ima problem sa jednojajčanim blizancima. To je samo poslednji u nizu problema koji prate novi sistem ulaska i izlaska. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ovog meseca priznala je da sistem i dalje ima nerešene tehničke probleme i da je na njemu potrebno još dosta raditi.
2: Pregorevanje na poslu bila je najčešća dijagnoza bolovanja službenika Evropske diplomatske službe u periodu između aprila 2025. i marta ove godine i postavljena je u 28% slučajeva, pokazuje dokument u koji je imao uvid briselski Politiko. U stampedu na hinduističkom festivalu u Indiji poginula je jedna osoba, više njih je hospitalizovano, prenose lokalni mediji. Do incidenta je došlo u gradu Puri tokom festivala Kočija, Rat Jatra, na kojem se okupilo više desetina hiljada ljudi. Ovaj festival smatra se jednom od najstarijih i najvećih verskih povorki na svetu, a ceremonija podrazumeva iznošenje statua hinduističkog božanstva iz hrama Džaganat i njihovo provoženje ulicama u ukrašenim kočijama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, u planinama na severu lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevno od 28 do 39 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Marketing TDI.
1: Splanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
6: chemoimpex.me.
5: Poručite online.
7: Chemoimpex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
8: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
9: Samo

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mališani, ali i vi malko stari. Dobrodošli u Dečiju stranu sveta. Oduvek su deca volela životinje, makar većina dece. I lepo je što nas roditelji od malena uče da se ne smijemo plašiti životinja, makar ne kućnih ljubimaca. Ovo jutro ćemo posvetiti priči i savjetima za sve one koji će uskoro dobiti ili udomiti svoje nove drugare, kućne ljubimce. Ali i za sve vas, deco, koji jednostavno obožavate životinje. O tome ćemo nešto više nakon par hitova.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mali i veliki ljudi. Slušate Dečiju stranu sveta. Nema onog deteta koje se makar jednom u životu nije poigralo sa kucom. Ne kažu džabe stariji da je pas čovjekov najbolji prijatelj. Ali, pre nego što nabavite svoju kucu, dragi mališani, važno je da znate koje obaveze zahtjeva jedan pas. Sigurno su vam roditelji rekli da ukoliko živite u stanu, da kucu moramo šetati makar dva puta dnevno. Jer to su životinje koje, pored odlaska u toalet, koji je za njih napolju, moraju ići napolje da protegnu svoje noge. Hoću reći šapice. Ujutru, pre škole i uveče, pred crtani, bilo bi dobro prošetati svog kućnog ljubimca. A zatim, kuce, kao i mi ljudi, moraju da jedu. Ali kuce jedu posebnu hranu koja se kupuje u prodavnicama koje su specijalizovane samo za njih. Kuce ne jedu slatkiše kao deca, ali imaju posebne poslastice koje im se daju kao nagrada ako urade nešto dobro. Naprimjer, ako sednu ili daju vam šapu ukoliko im vi to zatražite. I ono što je važno za sve mališane koji će uskoro postati pravi mali vlasnici svog ljubimca, skoro sve rase kuca se linjaju, zato nemojte poželjeti da psi spavaju baš u vašem krevetu. Trebalo bi zbog higijene da imaju ipak svoj krevetić. I ono što je najvažnije od svega, radost koju kuca donese kada vam maše svojim repićem, kada vas čeka iz škole, je neprocenjiva.

0: Dečija strana svijeta.
1: Eto nas opet, Dečija strana svijeta je ono što smo navikli da slušamo vikendom prepodne, pa tako na pravom ste mestu i ovog jutra. Danas smo rešili da vas vodimo kroz carstvo životinja, tačnije carstvo kućnih ljubimaca. Pored kuca, puno nas voli one umiljate i spretne životinje. Naravno, reč je o mačkama. Mace su vrlo samostalne životinje, to morate znati. One, za razliku od kuca, neće biti, makar u početku, vezane za vas. Neće puno trčkati oko vas i želeti da se igraju. Ali, zato će gotovo uvek biti raspoložene za maženje. Mace, za razliku od kuca, ne zahtevaju šetnju napolju. Dovoljno je da im u ćošak stavite pesak i ne brinite, neće biti problem. Mace vole također da imaju hranu koja je namijenjena samo njima i kupuje se u pet shopovima. A od hrane koju mi jedemo, mace obožavaju ribu. Pa tako da znate, ukoliko vam od ručka ostane malo ribe, mace će u slast pojesti. I ono što je naučno dokazano, mace mogu da smanje nervozu i da nas smire.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Marketing. TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex Marketing TDI Radija 067 561 999.

Let Me Be na TD radiju. Dobro jutro ljudi, 18. jul, subota. Kako je dobro kad kreneš dan sa Kamenova, iskreno 10 od 10. Samo bit će vruće danas, tako da treba da jurimo hlad i hladno piće. Ali to ćemo lagano sve, ako je to najveći problem, onda stvarno ne znam. Slušamo Diplo u nastavku, a ovo je bio Let Me Be.

ako nećemo mi u Španiju, Španija će kod nas u bar La Suerte. Puštamo Bad Bunnya. Ja sad ne znam o španskom da izgovorim, ali uglavnom on kaže da treba da napravimo više slika ovako generalno u životu. Tako da slikajte ovo kamerom, ovo predivno. Ima dosta dobrih mjesta za slikanje, ja ću vam reći. Slušamo Bad Bunnya.

A sledi nam i pesma Sahara. Kako lista na TD radio zna da ubode činjenično stanje. Sahara ili Kamenovo, dođemo na isto. Samo što je sreće što ovde mi imamo more, pa možemo da se rashladimo. Voda je savršena. Tako da kupanje...

A sad Losing My Religion. Ma na ovoj vrućini sve gubimo. Od moždanih ćelija, ključeva, što stignemo gubimo. Stvarno je mnogo vruće, zato dođite ovdje u bar, da naši barmeni naprave neki koktelčić, da se malo rashladimo, ili trku vodu. A vi iz kola, pravac Kamenovo, šta drugo.

0: Marketing. TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me u organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.
9: Vraćamo se u program TDI Radija Uživo sa plaže.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
5: 100 dana TDI radija.
6: TDI radija.
5: Sa plaže Kamenovo.
7: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
10: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
11: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
12: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
13: www.triplem.me.
14: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
15: Sound of Paprika. A ovako zvuči Kamenovo. Sledi nam Adam Pork. Bez njega ne može ni jedan dan na plaži da prođe. A ni na TDI radio, naravno. Slušamo Say What.

tri dana sledi show ovde. Mislim, svaki dan je show na Kamenovu, ali danas je Kubalkanika, da vidite kakve egzotične dame nastupaju. Vidjet ćete i sami, nemam šta da vam

Say What, Adam Port, a sledi nam i Amore, hit prošle godine bukvalno, a verovatno i narednih 100. Mo Black, slušamo i Amore.

0: Marketing TDI. Дискотека Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
0: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801.
2: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
3: Nemoj

Subota na Kamenovo. Sve o čemu razmišljamo je da li ćemo jedan koktel, ili dva koktela, ili tri koktela, ili koji ćemo uopšte koktel da popijemo, šta ćemo kad je vruće. Takav je nešto dan. Too cool to be careless.

Dolce Vita, a stigla je i ekipa koja preuzima od tri, Kubalkanika. Ne razumete koji show, ko nije na Kamenovu neka dođe odmah, ima još malo vremena, jer oni kreću. Sweet.

0: TDI.
1: Tata, tata, volimo voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija.
4: TDI radija.
3: Sa plaže Kamenovo.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.